0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح خیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. سامین, ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی. قرآن صبر, شکر, سچائی, معافی, رحم اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. قرآن ہمیں موت, قیامت, جنت اور جہنم کی یاد دلاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے. قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کرنے سے انسان کو زندگی گزارنے کا اہم اصول معلوم ہوتے ہیں. سامعین کرام, پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بیمار ہونے پر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا بہت اہم عمل ہے، خاص طور پر اگر بیمار ہمارا والدین، بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو اس کی عیادت محبت اور صلہ رحمی کا بہترین ذریعہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بیمار کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔